0: Fite odio omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuie peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Semper Virginem, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptiste, sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserator tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis, perduca te vita eterna.
0: Amen.
1: Confitio de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris infundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi